Asante sana eto kwa idha kawa jeni. Asante. Rebo ruwato kenyeriere idha dhita. Ikati kari ya daika ikumi na idha vato. Nie wabugwa mwagidi na dhato. Redena wakatero na ave na dhayo. Izo dakika ni kidogo. Toto mwuru weto santa mitha mwagikanda understanding. Nedramu na area. Nyudu watafarela ya ikeria. Na ya korawa yake abiriria kwa abiriria dha shigana dha dhita shiatuko ginya dha ikamishiaro shine na mwuru maiko makiri mega mwuru makiria tukimalizia githa kiamudhia ni kore kere litorare kereria. How are you doing? Eldoret reuniku.